0: Antilogov takođe ocenjuje da angažovanje stranih plaćenika ukazuje na problem sa nedostatkom ljudstva u oružanim snagama Ukrajine. Od početka rata u Ukrajini, Rusija i Severna Koreja, dve zemlje koje su na udaru snažnih zapadnih sankcija, značajno su ojačale vojno-političku saradnju. Njihov savez potvrđen je i na bojištu. Severnokorejski vojnici učestvovali su i u odbijanju ukrajinske invazije i oslobađanju ruske Kurske oblasti, gde su pokazali visok nivo obučenosti i borbene sposobnosti. Granica Rusije i Severne Koreje duga je svega 17 km i predstavlja najkraću kopnenu granicu Rusije. Dve zemlje razdvaja reka Tuman, preko koje je do sada postojao samo jedan stalni transportni prelaz. Železnički most Družba izgrađen još 1959. godine. Novi drumski most preko te reke otvorit će novo poglavlje u razvoju saobraćajnih i ekonomskih veza dve zemlje. Ukupna dužina mostovskog prelaza bit će gotovo 5 km, dok će sam most biti dug oko 1 km. Ruski ekspert Aleksej Maslov kaže da izgradnja prvog drumskog mosta između Rusije i Severne Koreje za Moskvu predstavlja više od infrastrukturnog projekta, ekonomsku kapiju ka istoku i simbol jačanja veza sa azijskim partnerima, uprkos zapadnim sankcijama, dodajući da bi ovaj koridor mogao da otvori prostor i za jačanje vojne saradnje.
1: Da li će se ova nova infrastruktura koristiti i u vojne svrhe? Ne bih isključio takvu mogućnost, jer vojna saradnja između Rusije i Severne Koreje nije nikakva tajna. Šta više, potpisan je sveobuhvatan sporazum koji se pokazao veoma efikasnim. Zbog toga, ako Zapad nastavi pritisak na Rusiju i Severnu Koreju, logično je da će saradnja biti još više proširena.
0: Na pitanje zašto Ukrajina i njeni zapadni saveznici sa zabrinutošću prate projekat izgradnje mosta, iako se on gradi hiljadama kilometara daleko od ukrajinskog fronta, Aslov odgovara da to proizilazi iz straha od produbljivanja saradnje Moskve i Pjongjanga, pre svega u vojno-tehničkoj sferi. Sjedinjene Države pripremaju jednu od najznačajnijih promjena svoje nuklearne strategije od završetka Hladnog rata. Prema informacijama koje su objavili američki i britanski mediji, pozivajući se na izvore iz Pentagona, u toku je izrada nove doktrine koja bi trebalo da prilagodi američko nuklearno planiranje svetu u kojem Vašington istovremeno nastoji da odvraća dve velike nuklearne sile, Rusiju i Kinu. Za razliku od dosadašnjeg pristupa koje je nuklearno oružje pre svega posmatrao kao sredstvo strateškog odvraćanja i krajnju meru u slučaju egzistencijalne pretnje, nova strategija daje veći značaj taktičkom nuklearnom oružju i razmatra širi spektar mogućih odgovora u regionalnim sukobima. Prelazak Amerike sa strategije masovnog odvraćanja na veći oslonac na taktičko nuklearno oružje nije znak veće bezbednosti, već priznanje da Vašington sve teže nameće svoju volju konvencionalnom silom, dok istovremeno povećava rizik da regionalni sukob preraste u nuklearni rat, ocenjuje general Mitar Kovač.
2: Bipolarna podela sveta kakva je bila ili hladni rat, kakav je postojao, imao je negdje strategiju jačanja ovih strateških snaga sa velikom razornom moću, ali vreme posle nestanka bipolarne podele nekako je u vojnom smislu, posebno ovi novi ratovi koji se desili, uputilo vojne strategije pa i političare na pomisao da je potrebno razvijati pored konvencionalnih i nuklearne snage sa malom snagom ili sa projektilima sa malom snagom koji se mogu primjenjivati protiv izuzetno važnih strateških ciljeva i koji ne ostavljaju za sobom ogromne posljedice kako se to dešava sa primjenom ovih projektila strateških ili operativnog i strateškog dometa.
0: Na sličan način razmišljaju sve vodeće nuklearne sile, međutim Sjedinjene Države su poseban slučaj, jer očigledno je da konvencionalnim snagama više ne mogu da nameću svoju volju. Ratovi koje su Amerikanci vodili u Iraku i Afganistanu, a posebno trenutni rat protiv Irana, pokazuju nemoć američkih konvencionalnih snaga. Političke promjene unutar koalicije voljnih otvorile su pitanje budućnosti ove antiruske inicijative koju su stvorili Velika Britanija i Francuska, formalno radi koordinisanja vojne i političke podrške Ukrajini, stvarno kao prvi korak u stvaranju koalicije koja bi učestvovala u ratnom pohodu na Rusiju. Tako, na primjer, britanski Telegraf ocenjuje da se koalicija suočava sa krizom liderstva nakon odlaska Kira Starmera sa mesta britanskog premijera, nemogućnosti Emanuela Makrona da se ponovo kandiduje za predsjednika Francuske i sve složenije političke situacije u Nemačkoj, gdje se kancelar Friedrich Merz spominje kao mogući novi predvodnik Evropske antiruske koalicije. Prema rečima profesora Pravnog fakulteta u Novom Sadu, doktora Branislava Ristivojevića, Pitanje ko će formalno predvoditi savez stvoren za pohod na Rusiju manje je važno od toga da li

0: U Novom Pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, Svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju Jakov Kedmi, ko čita Pečat, zna.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Palati Srbija počeo je tete-a-tete sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji. Nakon razgovora dvojice predsjednika uslijedit će plenarni sastanak delegacije dve zemlje, a potom i potpisivanje memoranduma razumijevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Državne službe Ukrajine za bezbednost hrane i zaštitu potrošača o saradnji u oblasti zdravlja životinja i bezbednosti hrane. Potpisivanju memoranduma prisustvovat će i predsjednik Vučić i predsjednik Zelenski. Povodom obeležavanja Dana građevinara Srbije, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević uputila je danas čestitku svim radnicima u građevinskom sektoru, ističući da su upravo njihovo znanje, posvećenost i požrtvovanost temelj razvoja savremene Srbije. Na većini graničnih prelaza u Srbiji nema zadržavanja dužih od pola sata, osim na prelazu Batrovci sa Hrvatskom, gde su čekanja višesatna. Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije čeka se 3 sata uz dodatno zadržavanje u prepunoj međuzoni do hrvatskog prelaza Bajakovo. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 20 sati dočekuju Novi Pazar u okviru 4. kola Superlige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će iznad većeg dela zemlje preovlađivati sunčano vreme. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Ljubavi moja, te li si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

Narodni. Radio Novosti. Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Predsjednik Vučić je izjavio da Srbija podržava povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet Ukrajine. Zahvalni smo Ukrajini što podržava teritorijalni integritet Srbije, poručio je Vučić. Predsjednik Zelenski je zahvalio na poštovanju ukazanom Ukrajini i novom paketu humanitarne pomoći. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija oko 15. ili 20. septembra da otvori fabriku dronova zajedno sa Izraelcima. Naveo je i da će na otvaranje fabrike biti pozvani i predstavnici Ukrajine, budući da su Ukrajinci u tome veoma uspješni i da imaju svoje fabrike dronova. Evropska komisija potvrdila je da je Republika Srbija značajno unapredila sistem službenih kontrola bezbednosti hrane biljnog porekla, te da kontrole u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji sada ispunjavaju standarde Evropske unije, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Povodom obeležavanja Dana građevinara Srbije, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević uputila je danas čestitku svim radnicima i građevinskom sektoru, ističući da su upravo njihovo znanje, posvećenost i požrtvovanost temelj razvoja savremene Srbije. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 20 sati dočekuju Novi Pazar u okviru četvrtog kola Superlige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije sutra će biti pretežno sunčano vreme, samo na istoku i jugoistoku Srbije promenljivo oblačno, sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.